We the tate grijile, we gonna take it easy, Jen. We the tate grijile, we gonna take it easy, Jen. We the tate grijile, we gonna take it easy, Jen. We the tate grijile, să fii acolo, știi? Înainte și

Exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Music.
1: Ando in imbatteo per strada speranze, nulla fel calance pun. Candielo iubea, iași mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ristorante da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850. Muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International,

serviciul de instalare TV și internet. Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Giornata all'insegna del bel tempo al settentrione, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, giornata pienamente estiva sulle regioni centrali, con cieli soleggiati su tutti i settori, sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo a

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011-020-6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Serviciul de instalare TV și internet. Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și Digi TV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Spargi-n vouă în dinți și-ți vine gustul mierii de albine. Greu e belșug pe masă, pâinea-n orice care casă. Spargi-n dinți, bob și-ți

2015, studio dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la această ultimă ediție a Jurnalului de Prânz din această săptămână. Ryanair își reduce programul de zboruri pentru sezonul de iarnă cu aproximativ 10.000 de curse, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la combustibil. Compania aeriană avertizează de altfel că dacă prețul petrolului va rămâne ridicat, tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte ar putea crește semnificativ. Reducerea programului va avea loc între noiembrie 2026 și martie 2027. Compania irlandeză nu a precizat deocamdată exact ce rute și câte frecvențe vor fi eliminate, însă mai multe conexiuni din Italia sunt deja considerate vulnerabile. O premieră medicală oferă noi speranțe milioanelor de oameni care așteaptă un transplant de rinichi. Un rinichi de porc modificat genetic a menținut în viață un bărbat de 66 de ani timp de 9 luni, fără dializă, înainte ca acesta să primească un rinichi de la un donator uman. Este vorba despre Tim Andrews din New Hampshire. Suferea de boală renală în stadiu terminal provocată de diabet de tip 2. Înaintea intervenției, șansele sale de a primi un rinichi uman în următorii 5 ani erau estimate la doar 9%, în timp ce riscul de a muri sau de a fi scos de pe lista de așteptare depășea 40%. În ianuarie 2025, medicii de la Mass General Brigham din Statele Unite i-au transplantat un rinichi provenit de la Vilma, un porc pitic Yucatan al cărui genom fusese modificat genetic. Animalul a avut 69 de modificări genetice realizate pentru ca organul să fie mai compatibil cu organismul uman. Unele dintre modificări au urmărit reducerea riscului de respingere a organului, în timp ce altele au avut rolul de a diminua riscul unor infecții virale care ar putea reprezenta un pericol pentru pacient. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, va începe din 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Primele plăți vor fi efectuate din 8 septembrie, când alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. Administrația Trump a lansat ieri pe site-ul oficial al Casei Albe o serie de jocuri de tip arcade prin care își promovează prioritățile politice. Inițiativa face parte din strategia de comunicare online a administrației, care a atras în trecut critici pentru tonul provocator și pentru utilizarea unor imagini considerate jignitoare sau rasiste. Printre jocurile disponibile se numără și Rio Run, în care utilizatorii trebuie să patruleze de-a lungul râului Rio Grande și să prindă persoane care trec granița. Obiectivul este obținerea unui scor cât mai mare de deportări. Jocul, realizat într-un stil asemănător celebrului Snake, îl are în centrul acțiunii pe un personaj reprezentat ca un bărbat alb mai în vârstă, purtând o cravată albastră. Persoanele care încearcă să treacă granița sunt reprezentate în joc prin personaje cu diferite culori ale pielii. După ce sunt prinse, acestea apar în costume portocalii și îl urmează pe personajul principal. Nu este singurul, din păcate, de acest gen. Un alt joc intitulat Construiește zidul le cere utilizatorilor să construiască un zid din cărămizi și să țină linia în fața unui asediu zombi la graniță. Pe lângă jocurile despre imigrație și securitatea frontierei, platforma include și alte teme asociate mesajelor administrației Trump. Într-unul, utilizatorii pilotează un vultur pleșuv de-a lungul National Mall, în timp ce un alt joc îi îndeamnă să-și mărească conturile Trump ale copiilor prin colectarea de diamante și bani.
2: Făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: album davvero incredibile quello di Julie, perché ci sono tante collaborazioni, le 12 tracce che vedono chiaramente l'entrata di questo progetto, molti artisti noti della musica, non solo Coiz con cui abbiamo ascoltato Quelli come me, ma c'è Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Emma ed Elisa insieme e poi ancora Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olli. Un album sicuramente che è stato un vero e proprio debutto per Julie, che da sempre è un producer. Si intitola Solito Cinema e se avete la possibilità andate ad ascoltarlo perché vi piacerà sicuramente.
1: Serviciul de instalare TV și internet LIC împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre. Orange TV, Focus Sat și DigiTV. Reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu LIC instalate au garanție preț și calitate.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International,

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: bella questa collaborazione, no? Tra due generazioni diverse. Giovanotti aveva inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro questa musica e queste parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarlo in un passo 2. Alfa ha raccolto la suggestione, ha rimandato delle frasi, degli spunti, e da questo scambio naturale ha preso forma Buon Vento, riproposta nel pomeriggio di Torino International quando sono le 16:50.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Summertime, ultima ediție, prieteni, vineri 4 septembrie, bine v-am regăsit din nou pe 90.0 FM. Încheiem acest sezon de vară cu ultima ediție de Top Summer Hit, clasamentul oficial și cele mai bune piese din vara lui 2026. Cele mai ascultate, cele mai difuzate, cele mai dansate și cele mai ascultate. Așadar, ultima ediție de Top Summer Hit, începem imediat. Până atunci, notați numărul nostru de WhatsApp disponibil din acest moment, mesaje, dedicații, piesa favorită la 380-1080591. Vă doresc tuturor o seară excelentă. Începe Top Summer Hit.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Cele mai ascultate, cele mai votate și difuzate piese în această vară, vara lui 2026, clasamentul final, pe locul 30, Giselle și Dimash Midi.

Touch Me de Giselle, pe locul 30 în topul difuzărilor în această ultimă ediție de Top Summer Hit. Vara lui 2026 pe ultima sută de metri, vara trece, hiturile rămân. Avem piesa de pe locul 29, Gordo, Loco Loco.

Ediția din vara lui 2026, cele mai votate, difuzate și ascultate piese în această vară, Smiley și Reveria pe locul 26 în clasamentul oficial. Pe 25 îl ascultăm chiar acum pe Mario Fresh și Connector, Toreador.

0: Torino International.
1: DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii. Fade.

4 săptămâni în clasamentul verii 2026. Vă spuneam, ultima ediție de Top Summer Hit. Astăzi, vineri 4 septembrie, Fendi, poziția ocupată numărul 23 în playlistul oficial. Mergem mai departe pe 22, o altă piesă care a fost foarte difuzată și foarte ascultată în această vară. Costi, Shaguna și Benzol, Solo Tu.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di ramazione Predosa Bettole, sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzol Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

Club Summer Hit, ultima ediție din vara lui 2026, cele mai ascultate piese din această vară, cele mai votate, difuzate aici pe 90.0 FM. Yoki, Raluca și Bump, poziția numărul 20 în topul difuzărilor. O scurtă recapitulare am ascultat până în acest moment. Locul 30 am avut-o pe Giselle, Dimanche Midi, pe 29 Gordo Loco Loco, Raluca și Fade, Body on Me, pe 28,

Carnaval, Alex Velea termină această vară pe poziția numărul 17 în clasamentul oficial, iar noi mergem mai departe pe 16, staționare pentru Cabron și Rupe.

Cabron, hiturile verii 2026, ultima ediție de Top Summer Hit. Cabron pe poziția numărul 16 în topul difuzărilor în această vară. Pe 15, Andra.

O vară în care am ascultat cele mai bune piese, cele mai bune hituri votate de voi, dragi ascultători, dragi prieteni, cele mai difuzate, cele mai ascultate, dansate cam peste tot în România. Andra și Anotim, vă spuneam, piesa a urcat în topul nostru până pe locul 15, iar noi continuăm cu altă piesă interesantă. Pe 14, Edward Sanda, Una ca ea.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

Floriarus, Holy Moly, atâtea inimi. Piesa termină pe poziția numărul 13 în clasamentul Verii 2026. La final de oră ascultăm Teoros, Doamne ferește, pe locul 12 și pe locul 11 clas.

Set You Free, The Code Breakers, o altă piesă din playlistul oficial, locul 10 în clasamentul final al verii 2026, ultima ediție de Top Summer Hit aici pe 90.0 FM, cele mai votate și ascultate și difuzate piese în vara 2026. Vara trece, hiturile rămân. Recapitulare, ultimele 10 piese pe care le-am ascultat astăzi. Am avut pe locul 20 Yoki și Raluca Bam, Victor Biliac, Puterea Dragostei pe 19, Dodi și Ilo, Se La Vie pe locul 18, Alex Velea, Carnaval pe 17, Cabron și hitul Rupe pe 16, Andra pe 15 cu Anotimp, locul 14, Eduard Sanda, Una Caia pe 13, Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi, Eb Charm și Teo Ros, Doamne Ferește pe 12, pe 11, Clas pentru Dragoste, iar pe locul 10 am ascultat The Code Breakers și I Could Set You Free. Suntem pe locul 9, acolo unde avem urcare pentru Google, Moving to the Sun.

difuzărilor. Înainte de următoarea piesă, mai citim câteva dintre mesajele voastre. Bună seara și weekend frumos, ne urează Cătălina și o salută pe mami Andreea, spor la treabă mami, de la Florin, pentru cel mai bun tati din lume, special pentru Gabi. Ionut sunt, vă salut, bine v-am regăsit după vacanță. Salutări pentru colegii mei de muncă, pentru Ștefan, pentru Bicu, Flori și Andrei. Seară frumoasă tuturor și un sfârșit de săptămână minunat, mulțumim. O salutăm și pe Ecaterina, de acolo din Corso Traianu, din trafic. Salutare tuturor românilor de pretutindeni și celor care s-au reîntors din concediu. Vali, am două ore de când am ajuns acasă, mi-a fost dor de Torino, după aproape o lună în România. Salutare Torino Internațional, bine v-am găsit, bine ai revenit pe meleaguri torineze. Mulțumim și lui Raul, lui Chris, Emiliei, din partea lui Daniel, cu multe dragoste pentru soția Nicoleta. O salutăm și pe Valeria, care s-a reîntors și ea din concediu. O salutăm și pe Mihaela, Mișu și Andreea, prietenii din Nichelino, și de la Katia pentru domnul Daniel, spor la treabă. Locul 8 în topul difuzărilor, în clasamentul top, Summer Hit, Shakira, Burna Boy și Day Day.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închiriere și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Tate, Antonia, o altă piesă din playlistul oficial, locul 6 în clasamentul final al verii 2026, ultima ediție de Top Summer Hit, aici la Radio Torino Internațional, cele mai votate, difuzate și ascultate piese în această vară. A fost Antonia, iar noi mergem mai departe, avem piesa de pe locul 5, 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață.

locul 4 în topul difuzărilor în această ediție de Top Summer Hit. Continuăm, suntem deja pe podium, avem piesa de pe locul 3, Fly Project și Mi Corazón.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia a rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.
5: DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

piesa din vara lui 2026, locul 2 în clasamentul final. Playlistul nostru se apropie de sfârșit, ne pregătim să ascultăm și Top Number One-ul acestei veri. Vă spuneam, ultima ediție de Top Summer Hit, cele mai votate piese din această vară. Ne pregătim așadar de Top Number One. Până atunci, salutăm prietenii noștri din Cuneo, special pentru Andreea și Iulia. Avem și o sărbătorită astăzi, îi spunem la mulți ani Narcisei din Pinerolo. Împlinește 33 de ani din partea soțului Vladimir. La mulți ani, scumpa mea, te voi iubi toată viața. Mulțumim și lui Daniel, care s-a reîntors din concediu. Ne urează la fel o seară frumoasă. Mulțumim pentru companie, de la Daria pentru domnul Alex, pentru Valeria și Iuliana. O salutăm și pe Katia, în drum spre muncă. Prima săptămână s-a terminat. Ne gândim deja pentru ne gândim la ziua de luni. Așa sună mesajul. Weekend frumos tuturor.

mulți amici noi din toată inima, de la Gabriela, cu multă dragoste pentru Sorin, pentru Narcisa, încă o dată la mulți ani, de la Katia, cea mai bună coleguță, și de la Flori, pentru Emilia și pentru Geo. Continuăm, top number one-ul acestei veri, cea mai ascultată piesă din vara lui 2026, Rareș, Apus de Soare.

Number one, apus de soare, piesa pe care am ascultat-o. Aceasta a fost ultima ediție de Top Summer Hit. Acestea au fost cele mai ascultate piese din această vară, vara lui 2026. Vă spuneam, vara trecut, hiturile vor rămâne în continuare și vor fi difuzate aici pe 90.0 FM. Nu uitați, și săptămâna viitoare, de luni până vineri, puteți vota și puteți propune piesa voastră favorită. Playlistul cu ediția de astăzi, cu hiturile ediției de astăzi, îl găsiți și pe pagina oficială de Facebook Radio Torino Internațional sau pe site-ul nostru www.torinointernațional.com. Vineri 4 septembrie, ultima ediție de Top Summertime din această săptămână. Vă las cu piesele bune, cu hiturile bune, până la ora 20, împreună cu voi, aici pe 90.0 FM. O seară perfectă tuturor și audiție plăcută!

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
4: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
0: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5